duwe utang percuma. Aku gak iso nyembayangi. Lah mek sampe kon moksa aku nyembayangi, yo tak sembayangi. Tapi la yas'adu ruhuhu ila sama, roe gak bakal iso munggah nang langit, yo pancet wae nang kono. Lah terus pundi Kanjeng Nabi? Yo terserah kon. La siki falau domina rajulun dainah kumtu fasallatu alaih fa inna salati tanfa'u. Mek sampe kon iku ana sing nanggung gelem nyauri utangi iki, ya tak sembayangi, bakal manfaat sembayangku. Ya napa kira-kira? Ben, kula baleni malih. Niki kabeh sing koyok ngeten niku napa? Merga duwe utang. Uang niku lho. Mek sampe duwe rezeki macet niku. Niku mergo sapa? Mergo napa? No, pokoke mergo utang. Uang duwe utang niku mergo gak duwe duwit. Lah ngeten ta. Mek sampe uang niku duwe duwit sik doyan utang. Pancen dirai gedhek. Tuan. Nggih. Napa? Mergo siji tok. Mergo akeh dosa. Nih. Nggih napa mboten? Mergo akeh dosane. Dosa-dosa. Nggih. Sing mbarakno macet rezekine niku napa? Mergo gak iso syukur. Niku tok sajane niku. Mangane teng Quran nika dipun dawuhna. Napa dawuh niku sampai midroro nggih ta? Supaya deres rezekimu cuma siji tok. Ayo sing akeh istighfar. Sama lak nanti kula ijazai selawat deres rezeki. Ampun nate. Nen? Nate napa dereng? Mek ana sing ngomong dereng iku wong anyar. Mek pancen mboten wong anyar, wong lawas tapi wekdal niku mboten masuk. Nggih ta? Pun. Niku enten kok. Kula sampun paring ijazah selawat deres rezeki. Man. Niki napa? Wau kula waos teng mriki niku. Wau wekdal khataman niku wonten dawuh dhaipun Gusti Allah napa niku? Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ya, sing zalim-zalim kaya ngono iku wis pancen gawane keluargane Fir'un lan uang-uang sing sadurunge keluargane Fir'un. Iku mergo apa? Kafaru bi ayatillah. Mergo padha ngufuri. Nutup-nutupi. Nganggep cilik, nganggep lumayan tondo-tondo keagunganipun Gusti Allah. Rezekine dianggep gak ono. Nggih ta? Gak diakoni. Ayo nggih napa mboten? Nen? Niki lho. Saman kali kula nggih niki pancenan niku. Kula kali sampean niku duwe penyakit sing jeneng rezeki iku mek wis kecekel tangan rupa duwe. Nggih ta? Artine dadekno senenge atine. Sak liyane niku niku dianggep duduk rezeki. Ayo, nggih napa mboten? Dianggep mangkane akhire kula kali sampean niku kenek penyakit gak iso nyukuri, gak iso ngregani rezekine Allah sing ana ngarepe mo to. Sarapan gak sempat. Nggih tak mangan karo bojo anak wis gak kober. Nggih napa mboten? Alasan napa? Urusan penting. Mergo godak-godak sing durung kecekel. Sing kecekel niki mboten dipun anggep. Napa malih subhanallah. Oleh gak gelem mangan kalau keluarga mergo kulino. Kulino napa? Kulino marung. Niki kathah napa mboten? Wis duwe kanca nok pojok-pojok mriko. Napa malih kanca gresik. Nggih ta?

Tasi wontene di Jorong Larasari, kaulo bika WA male ingkang sampun pinara. Menika wonten Bu Nini. Loha, aloha. Menika OTW ke arah Semarang dari Kudus. Bagaimana lalinya? Lancar sangat. Boten wonten ketersendatan ngantos dumugi TL Genuk. Nanging sampunipun TL Genuk di sekitaran Kaligawe menika merayap. Sekitaran Kaligawe merayap mulai dari sekitaran Kebanganom ngantos dumugi rel kereta Kaligawe. Ngaten Bu Nini. Bu Nini sampun kawula puteraken nggih lagunipun, lan menika tasih wonten ingkang ngersake lelagon campursari. Dados kawula puter malih nggih lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

Ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku dipun aturaken bilih ruh nyawa kula lan panjenengan menika benjang wonten ing alam barzakh, benjang wonten ing alam kubur menika dipun bagi wonten kalih. Setunggal arwahun mu'adzabah inggih menika nyawa ruh ingkang nampi tuntutan siksa saking ngersanipun Allah. Ingkang nomor kalih inggih menika arwahun mun'amah, ruh nyawa ingkang dipun paringi nikmah dening Allah Subhanahu wa taala. Nyawa ingkang dipun tuntut, ingkang dipun siksa dening Gusti Allah wonten ing alam kubur, wonten ing alam barzakh menika selalu tertahan, selalu dikunjoro boten saged minggah saking kedudukanipun ruh ingkang mulya ing dalem asalipun. Ing dalem angsalipun kunjoro tertahan wonten ing kubur menika napa? Selalu ngadepi kesusahan, selalu ngadepi kesedihan, selalu ngadepi macem-macem cuba saking ngersanipun Allah. Kewontenan ruh nyawa ingkang kados mekaten kala wau namung sibuk nyibuki dateng seliranipun piyambak, boten saged pinanggih, boten saged saling ziarah, boten saged saling wicantenan, omong-omongan, seneng-seneng kelayan lintunipun para ruh-ruh ingkang sampun kepundhut dening Gusti Allah. Ingkang mekaten kala wau napa? Kranten boten wonten malih. Kranten napa bertanggung jawab dateng napa kewontenanipun piyambak. Dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin.
kecuali uang-uang sing pancen sampun dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muttafaq alaih an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Engriku sampun kawula aturaken tigang perkawis wontenan lelampahan kula lan panjenengan ingkang pundi tigang perkawis kala wau ampun dados perjalanan hidup kula lan panjenengan ingkang sanget angelipun dipun tulak dipun tebi mugi-mugi dipun paringi rahmah dening Allah, mugi-mugi selalu dipun paringi pitulung dening Gusti Allah, dipun ayomi dipun naungi dipun lindungi dening Gusti Allah ing dalem kewontenan kula lan panjenengan ing dalem penguripan wonten ing sak lebetipun dunya menika. Amin ya rabbal alamin. Ingkang pundi tigang perkawis kala wau minangka zulumatun wa wahsyatun wattirabatun wa syada'idu wa angkalun wa ukubatun fi hadhihi ad-dar hatta ila 'arasati yaumil hisar wal khisar. Napa dadekno peteng kula lan panjenengan sedaya ndadosaken gelisah goncang kula lan panjenengan sedaya malah mengakibatkan kula lan panjenengan sedaya bakal nampi siksanipun Allah wiwit wonten ing dunya ngantos benjang wonten ing alam kubur ngantos benjang wonten ing akhirat. Napa tigang perkawis kala wau? Setunggal sifat kemunafikan, nomor kalih napa kagungan perilaku zalim kelayan tiang lintu, ingkang nomor tiga napa gadah tanggungan utawi gadah sambutan klien tiang lintu. Iki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama rawahu al-imam at-tirmidhi wa ibn majah wal bayhaqi an abi hurairah radhiyallahu an dawuhipun nafsul mu'min mu'allakun bidaini hatta yuqda anhu. Qala al-ulama mu'allakatun ay mahbusatun an maqamiha al-karim. Niku napa nyawai wong mukmin niku napa dipun gantung no dipun tahan dening Gusti Allah sing nahan niku napa utangi dhewe oleh iso slamet
sangka ketahan wonten ing alam kubur menika napa menawi sampun saged dipun sahur nggih, mugi-mugi saged to nyauri mbayari dhateng utangipun nggih ing pundi ndadosaken padhang jembar kuburipun saged dumugi wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Dan niku napa? Kuwontenanipun roh nyawa ingkang kesiksa wonten ing wong ingkang ketahan wonten ing sak lebetipun kuburan. Lah samangke jos pundi kewontenanipun al arwahul munaamah. Arruh-arruh ingkang dipun paringi nikmah saking ngersanipun Gusti Allah niku-niku napa boten ketahan boten namung mandek kendel wonten ing alam kubur niku boten balik lepas saged pinanggih saged ziarah ndaya ugi saged wicantenan omong-omong guyon klayan sak sesaminipun para roh-roh ingkang sampun kepundhut dening Gusti Allah. Ingkang dipun

Wontenanipun roh kula lan panjenengan sedaya menika kados pundi? Ma'akulli rafiqiha alladhi huwa mislu amaliha. Ya melok-melok napa kancae dhewe-dhewe sing panten cocok biyen bebarengan karo sepada ne ing dalem oleh duwe lelakon duwe madhep tawajuh berjuang dateng ngersanipun Allah niku dhisik nggih niku mek biyen gelem kumpul ahli zikir ya bakal ketemu karo wong ahli zikir. Mek biyen kumpul karo wong ahli maca Quran ya bakal ketemu karo wong ahli maca Quran. Mek biyen nggih gelek ngumpul ketemu karo wong sing suka dakwah, sing suka maulid, sing suka manakib ya bakal ditemokno wonten ing mriku. Sak walike sinten sing saban kumpuli sak mangki niki. Wa ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a rafiqil a'la. Kewontenanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu wonten ing ngersanipun rencangipun kempalanipun ingkang mulya ingkang luhur agung wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku. Ben. Mergo napa kok ngeten? Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh tarung dawuh dawuhipun wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dawuhipun sapa wae sing taat ngabekti menyang ngersanipun Gusti Allah ugi dateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wong iku kabeh mau dibarengno. Nah niki lho. Nggih. Dibarengno. Klayan sinten kemawon ingkang sampun dipun paringi nikmah. Ingkang dipun paringi peparing ingkang utama mulya agung saking ngersanipun Gusti Allah sinten menika? Para nabi, para siddiqin, para syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Iku lho saapi-api sing dadi kentetmu iku ben Rofi sae monggo ngapi'i monggo seneng monggo tapi sayang menyayangi nopo male dados idolanipun iki hati-hati niki nggih. Niki nyangkut dateng ar-rafiqul a'la. Nggih. Pun. Wa hadhihi al-ma'iyah. Kebersamaan ingkang kados mekaten niku dos pundi? Niku tetep sabitatun.